Es faga osi, es isu, puke ni mau. Tokoni kaukaloto si. O mikelesi, pe ma aku, ke uhu o nofo itaniti. Toi si i pe au, ki he api mau. O taka he monu, pe a kai hau.